Danas je 15. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 15. septembra 533. godine, vizantijski vojskovođa Velizar zauzeo je Kartaginu, prestonicu Vandalske kraljevine. Vandali su prešavši sa Pirinejskog ostrva osnovali državu sa centrom u Kartagini. Posle unutrašnjih nemira i svrgavanja cara naklonjenog Vizantiji, istočno-rimski car Justinijan poslao je Velizara koji je osvojio sever Afrike i ugasio Vandalsku kraljevinu u Kartagini. Na današnji dan 1822. godine britanske trupe zauzele su Kairo, a Arabi Paša, koji se predao Britancima, proteran je na Ceylon. Kairo je ostao pod britanskom kontrolom do 1922. godine, kada je Egipat proklamovao nezavisnost, a grad postao prestonica države. 15. septembra 1890. godine rođena je Agatha Christie, engleska književnica, autor popularnih kriminalističkih romana i pozorišnih komada, jedan od najuspešnijih pisaca svih vremena sa 2 milijarde prodatih knjiga. Napisala je preko 80 romana i drama, uglavnom detektivskih, a poznata su njena dela Ubistvo u Orient Expressu, Mišolovka, Vašar zločina i serijal o detektivu Poirotu. 15. septembra 1904. godine rođen je italijanski kralj Umberto II, posljednji monarh Italije, koji je na presto stupio u maju 1946. posle abdikacije svog oca Vittorija Emanuela III. Abdicirao je mjesec dana kasnije, u junu 1946. godine, kada su se Italijani na referendumu izjasnili za republiku. Na današnji dan 1961. godine rođena je Sonja Savić, srpska glumica. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirala je 1982. godine u klasi profesora Minje Dedića, zajedno sa Svetislavom Goncićem, Branimirom Brstinom, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem i drugima. Poznate su filmske uloge u toku 80. godina, Živeti kao sav normalan svet, Una, Šećerna vodica, Braća po materi. Posljednju ulogu ostvarila je u filmu Zabranjena ljubav, a gledaoci su imali prilike i da je gledaju u TV seriji Vratit će se rode. Pred kraj života se posvetila snimanju avangardnih filmova. Preminula je 23. septembra 2008. godine u Beogradu. 15. septembra 1975. godine umro je Pavel Suhoj, ruski konstruktor aviona. Projektant je prvog sovjetskog mlaznog aviona i prvog supersoničnog aviona. Bio je uspješan projektant aviona u svjetskim razmerama. Za preko 4 decenije rada konstruisao je više od 30 tipova aviona. Posebno je poznat po seriji mlaznih lovačkih i jurišnih aviona projektovanih za potrebe ratnog vazduhoplovstva, a posljednji u nizu je Su-27. 15. septembra 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Savezne Republike Jugoslavije su na tim igrama osvojili 3 medalje. Zlatnu odbojkaši, srebrnu Jasna Šekarić u gađanju iz vazdušnog pištolja, a bronzanu vaterpolisti. 15. septembra 2011. godine u Pragu je u 100. godini preminuo slavni češki režiser Otakar Vavra, iza koga kao scenariste i režisera ostaje 80 filmova i izuzetne klase na Praškoj filmskoj akademiji, iz kojih su izašli režiseri kao što su Miloš Forman, Jiří Menzel ili Emir Kusturica.

10 do 10, tačno vreme na satu Mesare Milosavljević, slušamo hitove narodne muzike, peva nam Ipče Ahendovski, a nakon Ipčeta slušat ćemo i Šemsu, Šekija Turkovića, Zoricu Brunsnik. Ostanite dalje uz naš program.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Pirinač 1 kg 119,90, jabuka Gala 1 kg 69,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Srećan rođendan Janku Gajiću iz Novog Sela žele kolege iz pripreme Ćimo Company. Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla...

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Janku Gajiću iz Novog Sela žele kolege iz pripreme Ćimo Company.

Srećan rođendan Janku Gajiću iz Novog Sela žele kolege iz pripreme Ćimo Company. Novog Sela žele kolege iz pripreme Ćimo Company.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan rođendan Janku Gajiću iz Novog Sela žele kolege iz pripreme Ćimo Company.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Vremenska prognoza. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor, poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Vremenska prognoza. Sutra ujutru ponegde magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna 29 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.